Já vím, som len obyčajný hráč, ktorý hrá tebe len a stále sám. Já vím, mňa si vôbec nevšímáš, hoci ja ťa v duchu